0: XFM.
1: Cum mă mină o ca să XFM.
2: Oi, mă mină o pagod, mă cura tiregut imung mama nga. Buntis ka?
3: Exciting!
4: Mga katropa, exciting dito!